0: bahawo morena
1: ke banga o morena wa le
0: nkhoma tumo
1: amela nga tle le tsa ke le tshipisa tsene ka mo ke khosi tse ke bahawo morena
0: ke bahawo morena nkhoma tumo wa makara
1: amen
0: amen e tebele

0: e apanya mehala yaka go monate
1: ga magage ke nama motora mabitso wa lekao
0: go monate ke thabo fela go monate ruri ya ruri ke thabo fela e re ke tle ke iqete kapa re tle re iqete ka gore ge le bega magage e re re iqete ka gore ge le bega magage e re re iqete ka gore ge le bega magage lona ba itseng a St James ke a tseba go lena le lebaka ebile re a tseba go lena le lebaka empa re kopa re tle re le ganye re kopa re tle re le ganye le a utlwang a se le ka moya o mobe empa ge tle re re ga magage o monate ebile o ya thabisa go monate ruri ya ruri ke thabo fela ke a tseba le tla re inela matso metsing le ne le na la mabaka gore gobaneng St James le bana ba reng ga magage le bona ba na le mabaka a gore na gobaneng ga magage empa go a bonala gore magage eng a ta gagolo go feta St James mme ke ne ke re letle le iponela gore taba e teng ke mona ka gore ke le etelele pele go le fitlisa botleng mo o le tlhokang ngwana teng e seng bobeng modisa ya molemo ke a batlelang a dinku tsa gae le kgulo le le tala ke modisa ya molemo eo ya batlelang a dinku tsa gae le kgulo le le tala e seng di bolawe ke tlala a mme ke kopa ge tle re le ganye ge tle re ya magage ka la lesome le motse o robileng a monno o le mong re se re tla kopanang ga magage mme ditshebeletso o itswe dikala goreng ya borobedi mme go tloa maserumona ge le ba kamane ka magage ngene mmetšhe sefofane sona se tla phama goreng ya botshelela sefofane sona se tla phagama goreng ya botshelela maserumo ka la lesome le motse o robileng a monno o le mong o monate ebile o ya thabisa go monate ruri ya ruri ke thabo fela ke tsa tsedinge tseneng rere ke tsa tsedinge tseneng rere re tle re di otlolle ke letsatsing la maobane moo ke ileng ka kopakopano ka mane ka qwading ka mane le tle le nkutlwe le tle se ke bela nkutlwelela le bona ke ba boetsitse kare kopano yeno ke eo ke neng ke hijekile ke eo ke ileng ka e hijeka e le gobane ditaba tsa lebatowa la qwading le wena ga o thotse o di shebile ka leitlo la gago la moya o ntse o di bona gore na a di tsamaya ka tsela le mokgwa mofuta ofeng mme ke ne ke re reke re o itshebang mme re itshebile letsatsing la maobane ka re kopano ya lebatowa la ka qwading ke ne ke e hijekile ke ne ke e hijekile fela mme ke leboa botlhe kao fela ba ileng ba tleya go fitlha ka mono ka qwading go ya utlwa gore na seboko sa ka gore na e ne e le sefeng mme re atleile go tshwatlha ditaba tsena tsotlhe kao fela mme re le tshepisa gore lebatowa la qwading le tla le bona le fetuile le tla le bona le tla fetoga le tlo le bona le tlo fetoga o monate ebile o ya thabisa go thabo fela nke kebe ka feta ke ntse ke na le question mark ena yo golo ka tlhong yaka ditlaleo ntse re qetang go di fumana mo nagana jale matshedi o qeta go re tlalegela gore ka mane ka mavenda seng ka mane ba ne ba ena le mo ana ke ausi moleboheng a wa lebatowa la qwading matshedi ana ke ausi moleboheng a wa lebatowa la qwading o monate ebile o ya thabisa go monate ke thabo fela o monate o monate matshedi ngwaneso ke ena o ene le moeti fela kapa tšhe o na na le mabaka o re sekebe ra ya pele fela le go ile le moeti ya

la botlano mane ha isa le ke ituletse hantle tla sa thaba le pantso la ke thewa kwano diphapusing tsa gaso ya ba ke ntse ke sebetsana le jarete go bane ka ke louwe ka yo.

0: ena ya Lesotho ere ke mathaka le be le potlakileng ke le be di tlontsa ditaba tsa dipapadi jolo ka ha ile mmantaha letsatsing le tsona di etsaetse mafelo a viki yona ene bonnete tsona di etsaetse mafelo a viki yona ene ke tlore ke tlore ke tla reng a ona letho leo ke tla letho empa he itse ha ke ntse ke tsamaya ke se ke teana le taba ke ena mona mme ha ke teana le taba ena ke botse hore na skipane itse ha ntse ke tsamaya e be se ke re tswantswang le yena ha ke re tswantswang le yena ka re tlokwana tlomo tlokwana ye ka re tlokwana tlomona tlokwana odima PCFM ya lekgotla la kgaso la hantatae go theowa hantle avane Lesotho hotel and casino bonnete ka kopana le yena ka re ye tlokwana tlomona Kokwa wa tsa batsa satalla go tsa satalla fela julo ka mariki ya kolosi ka nne go tsa satalla fela go lo ka mariki ya kolosi tsa satalla fela he nne meche tsan shatela empa he re ke tle ke lwantshane le tsona ye tlokwane tlomo
1: ke a ke sa ke re tswantswang le yena mabolala sonke ka he tlokwane tlo tlomo a pusha skoroko
2: selimela sport updates
0: se se khabotsi yo a le selelekela seno se nkopanya lo yena ditlontsa ditaba tsa dipapadi ho di maphisi ya fama ya le khotla la gaso la hantata ya thwa hantle avane Lesotho hotel and casino a ke ntse ke tsamaya mona ke se ke re tshwang ke tiana le taba mona a ke tiana le taba yena ke fumana hore taba yena e ka tsela le mogwa mofuta o tjena ka re he taba ye jwana he

bonnete ke se ke tiana le taba yeno gala ke tiana le taba yena ke fumana go ke ngwana ya monyane o apere diaparo tsa Kaizer Chiefs jale be se ke gahlwa ke pina yena ka pina yena ke a e rata gala ke latella ditaba tsa teng ke fumana gore ka nnete Kaizer Chiefs siwelele Kaizer Chiefs siwelele 3-2 siwelele Kaizer Chiefs siwelele maoba ijile Chiefs Chiefs maoba siwelele Somerset na ya team ya ka yeo ke e ratang banna wa bona ena he Afrika Borwa mono ke yona he nka ka e latelang siwelele Somerset lebaka le teng ga le ya tseba o tsamaya ke tla iphumana ke ikentse jang e re ke fete ke kene ka ga go naga ya Lesotho jale ge dišhebe o kana di ile tsa bapala bjanga mafelo a veke yona ena yeo re qetanga o e furalla letsatsing la maobane he dietsa itse